сто дзеркал спрямовано на мене, в самоту мою і німоту. Справді, тут, ти справді, тут, напевне, ти таки не тут, таки не тут. Справді то теж не є, справді то теж не є, справді теж не є, справді.